0: Dicen que arranca son niefri.
1: Tiiä sä kuka?
0: Niefri
1: muuttan
0: Venäjä. Laulun kerran sulle, kun se soi. Ei sitä tulla, ikinä voi.
1: Tietokilpailu, entinen vetäjä.
0: Viimeisen kerran katson Niepriin. Kuollaan täältä voi. Onko näin?